0: pe o Yesu amo akama
1: number 1 FM
0: ama pe mi su mi ni wai mi nya mi e na de be ni mi fie eti na wa radi nya kupon eti